0: You're now listening to PMN Newe.
1: Tēnā mai ki lāta mai atau tūru atau whakilanga whakamotu kua mamna ki ki whakilanga atu ki lāta mātau tūru ki whaetapu nei. Mātau mātaka inanga koe PMN Newe ane ni whaifkanako nongo mai a koe ki ai. Ahai ai whalu atau whakilanga mai atau tūru ko pisinga nina nofoi ke he motu nei ko New Zealandi.

hoko mai toi atau turu mata mata kai nangke tu lafka hiku henga hua jau wani mo koe mata kai nangko memory taka hoko mai ke ta tu atau turu tu fka halangam ta halawa oki oki mai he mata halau no ke manga hapungi pongi kai fka ue lahi ke ham turu tu fana ono wanga kai ki ko fka nako nongo mai ngai a koe ka ha ke hatau turu a tau fka halawanga he PM niwe ke lata ia mai manga hapungi pongi nei puke fahita punei.